0: 프로운팟 만화를
1: Etole, Mas Rega Rutoran di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.